0: de største fra 60'erne og 70'erne. Du lytter med på Alpha Gold.
1: In a bar in Toledo, across from the depot,

Det var Donovan, der sang sit velkendte hits Colors her på Alpha Gold og Valors vinyl. Om lidt med gruppen Them har den sang, der hedder Here Comes the Night. Er der først John Fred and his Playboy Band og den festlige Judy in the Skies with Glasses. Hver lørdag, hver søndag 14-17, så støver vi gode gamle 60'er-isag her i Valors vinyl her på Alpha Gold. Og så sagt, her er John Fred and his Playboy Band med sangen om Judy in the Skies with

musik fra musicalen her. Det her var Fifth Dimension med Aquarius, Let the Sunshine In. Og så fik du også et af de festlige hits fra Tommy James and the Shondells lige før, nemlig Moni Moni. For Alpha Gold om lidt med den amerikanske bigruppe Shangri-La's Monster Hit fra 1964, Leader of the Pack. Her først et million hit fra 1969 fra Tommy Rowe. Den hedder kort og godt Dizzy.

Det var Joe Stuten med den smukke Angel of the Morning, og så stod den ellers på Sweet Soul Music lige før fra Arthur Connolly her på Alpha Gold og Werners vinyl. Om lidt med tyggegummi bob fra 1910 Fruit Gum Company, der er superhit fra 67, Simon Says, er det først Marvin Gaye med et af hans store hits fra 67'erne, nemlig I Heard It Through the Grapevine.

Spencer Davis Group og den her Give Me Some Loving, så kom vi ind i tredje og sidste time af Werners Vinyl søndag eftermiddag her på Alpha Goals. Om lidt så er det Dusty Springfield, der starter på banen med sit helt store hit I Only Want To Be With You. Inden da en skøn sang her fra 1969 fra Peter Sarstedt, som hedder Where Do You Go To, My Lovely.

Jacket & Shannon sagde, What the world need now is love. Du fik også Donovan-hittet Cats the Wind her på Alpha Gold og Werners vinyl. Om lidt med Johnny Rivers sangen Poor Side of Town, er det første, at Kings, der er klar med Waterloo Sunset.